0: てやかはってこり
1: ょとこ FM
2: あファカタイキ
3: えとこきよたりがパカル
4: こてないファカタイキかはがやとゆきてたがたこれファカロゴきててのがこおがこれろえきやなきややキャアタファカロゴ
3: えとこきよたりがパカル
0: てやかはってこり
1: ょとこ FM。
5: Kia ora, my name is Mohi, and you're listening to Tautoko FM.
6: Ka pai hoki tēnei rangi, pāna tukituki nei te manawa. Nā konei kua puta he kupu hou, ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki, yeah! Ana, anei, yeah!